0: היה! היה! אקסה! דאבכן חוטס! דאקו מן דאבס!
1: היקום די טאבס פן ספורטס!
2: Cutting on his left foot on that side. Parker!
3: Aboom! Sim! Pick up on my touch.